Setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa wajjahtu wajhiya ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rahbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik.